kaum dangu di mana wae ayana. Aduh apun terpisan kumargi waktos anu teu nyakapan urang pungkas wae ku uceng mungkas di panglang dangu urang dina runtian lagu-lagu kliningan siang ieu. Kaya diteraskeun kana obrolan UMKM. Hatur nuhun kana panitena. Mugia urang tiasa ditepang deui.

0: kalis manis melas melis leih kedah atrak pertela anu pinuh kuwi bawa
1: wunirah ngandika
0: Badranaya yap kadie kakarep diukna Semar togog kalayan Otipati
2: aduh aya anak nun

0: dorakan nung tu sejurik tersangka etak seker na si Togo ngebeledang kena cukang irung
1: ya.
0: Hei, maju.